0: najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Ministar spoljnih i evropskih poslova Slovačke Juraj Blaner je izjavio u Bratislavi da Slovačka podržava integraciju Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, ocenujući da su opstrukcije u procesu eurointegracije Srbije više političkog nego suštinskog karaktera. Blaner je nakon sastanka sa ministrom spoljnih poslova Srbije Markom Đurićem, koji je u jednodnevnoj poseti Slovačkoj, rekao novinarima da je Srbija već godinama spremna za otvaranje klastera 3 u pregovorima sa EU, ali da se to i dalje ne dešava, što je, kako je naveo, stvara negativne emocije kod građana i nije dobro. U Srbiji je u prethodnoj deceniji napravljen veliki iskorak u dostupnosti terapija za pacijente sa plućnom hipertenzijom. Rečeno je pre neki dan na skupu u Beogradu posvećenom toj bolesti. Udruženje Plućna hipertenzija Srbije organizovala je tribinu PH juče, danas, sutra, koja je okupila lekare, predstavnike zdravstvenog sistema i pacijente iz Srbije i regiona. Plućna hipertenzija je ozbiljna, progresivna i potencijalno životno ugrožavajuća bolest krvnih sudova pluća. Period od prve sumnje do dijagnoze, kao i vreme od dijagnoze do početka terapije, izuzetno su važni za ishod lečenja, jer plućna hipertenzija može brzo da napreduje. Učenik trećeg razreda srednje škole Sveti Sava u Bujanovcu udario je sekirom svog školskog druga i naneo mu povredu u predelu grudi, pišu bujanovačke vesti, pozivajući se na potvrdnu informaciju iz više neminovnih izvora. Napad se, kako se navodi, desio pre neki dan u blizini gradskog parka oko 18.30 časova, u vreme kada je trebalo da učenici budu u školi. Napadnutom učeniku je pomoć ukazana i povreda sanirana u Bujanovačkom domu zdravlja. U školu su za bujanovačke vesti potvrdili da se incident dogodio i da su preduzeli sve neophodne zakonske mere, te da će se zvanično oglasiti u sledeći ponedeljak. Zdravstveno stanje predsjednika Sjedinjenih Američkih Država je odlično, saopštio lekar Donalda Trumpa posle redovnog godišnjeg pregleda. U memorandumu koji je Bela kuća objavila, kapetan Sean Barbella rekao je da Trump, koji sljedećeg mjeseca puni 80 godina, ima snažne srčane, plućne, neurološke i opšte fizičke funkcije i da je potpuno sposoban da obavlja sve dužnosti vrhovnog komandanta i šefa države. Trump je 28. maja posjetio Nacionalni vojno-medicinski centar Walter Reed zbog pregleda, napisavši posle toga na njegovoj platformi da je sve prošlo savršeno. To je njegov treći pregled za koji javnost zna od kako se vratio u Belu kuću prošle godine. Prema dopisu, Trump, najstariji predsjednik SAD-a, bio je u granicama normale na Montrealskom kognitivnom testu, postigavši 30 od 30 poena. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata.

0: psihološke i opšte fizičke funkcije i da je potpuno sposoban da obavlja sve dužnosti vrhovnog komandanta i šefa države. Trump je 28. maja posjetio Nacionalni vojno-medicinski centar Walter Reed zbog pregleda, napisavši posle toga na njegovoj platformi da je sve prošlo savršeno. To je njegov treći pregled za koji javnost zna od kako se vratio u Belu kuću prošle godine. Prema dopisu, Trump, najstariji predsjednik SAD-a, bio je u granicama normale na Montrealskom kognitivnom testu, postigavši 30 od 30 poena. Vesti vam donosi Professional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
1: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
2: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio STK.

Vremenske prognoze. Vreme oblačno sa sunčanim intervalima, temperature između 14 i 26 stepeni. Vremenske prognoze.